kununua nguo na mapema, usiwe na kisababu watu unakuja pale umevaa sio kitu gani. Ah, amna. Nisikuone mimi yani kama masawe nimefika pale na kuona na jeans na t-shirt. Mbona? Yani piga luku. Ingia toy, tuende.